Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Kesiapsiagaan menghadapi cabaran. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Manakala warna kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Anak bulan pula lambang agama Islam, agama rasmi negara. Semoga kita fahami dan kenal bendera kebanggaan kita, Jalur Gemilang.

0: tinjauan cuaca. Dan berdasarkan kepada ramalan ataupun tinjauan cuaca oleh Encik Ramzi tadi, yang nampaknya kita di Sibu masih lagi Panama tu dengan jerebu ya, dan juga terdapat amaran cuaca yang Panama tu boleh dikatakan tidak menentu jugalah di Sibu situ. Apapun nasihat kami orang dari RTM kepada anda semua, okey, sila gunakan pelitup muka ataupun face mask lah ya, keluar dari rumah ke apa ke, dan hadkan aktiviti di luar rumah. Okey, dia di rumah ajalah. Rekon, onekon, mun saya pun sehal jugalah. Cuma jangan terlalu kerap ataupun terlalu apa nama berada lama di luar rumah. Untuk bacaan APU waktu itu kita di Sibu situ tu naiklah dari Nari-Mari yo. Kita mula dengan apa nama tu indeks pencemaran udara IPU untuk hari Sarawak itu, sumber dari apa nama tu dari APIMS, okey, dan yalah dia Senangga tu pun boleh tahan jugalah untuk hari tu ya. Untuk 31 Ogos 2026 hari ini setakat jam 6 pagi itu tadi, IPD Serian 471 ya, Semerahan 326, Seriaman 323 dan Kuching 319 ya. Empat lokasi berada apa nama tu dalam status berbahaya. Dan ada tiga lokasi dalam status sangat tidak sihat, iaitu Sarike 259, Sibu 216, dan Mukah 213. Okey, dalam status tidak sihat. Sangat tidak sihat ya. Dan 6 lokasi dalam status tidak sihat, iaitu Semalaju 181, ALP Miri 170, 167 maafkan saya, Miri 170, Bintulu 166, Kapit 164, manakala Limbang 159 ya. 6 lokasi dalam status tidak sihat, yang laju rebu kena. Okey, itu antara perkongsian untuk hari itu IPU kita di Sarawak untuk 31 Ogos 2026 setakat jam 6 pagi tadi. Selamat hari kebangsaan kepada semua kita di Sibu situ ya. Pagi tadi Panama tu si bapa ramai juga lah yang di jalan raya. Tapi yang menariknya masa turun ke ofis tadi hampir kebanyakan kereta dan juga motosikal dilekatkan bendera Malaysia ataupun jalur gemilang. Terbaik semuanya. Semangat patriotism kita. Okey. Jerebu tidak menghalang sama sekali untuk kita sama-sama merasakan okey nikmat ataupun erti merdeka itu sebenarnya. Baik, 9.26 minit pagi. Bedias nak hiburkan anda dengan beberapa buah lagu seketika. Tapi sebelumnya kita dengarkan tu dulu.
1: Jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.

kerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi kerajaan Nepal. Sementara itu, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda kelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Pada masa sama, daerah Gurong di Zijang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan kelongsoran lumpur di Pelabuhan Gurong pada 26 Ogos. Pihak berkuasa mengeluarkan amaran kuning dan menasihatkan orang ramai serta pemandu kenderaan penyelamat supaya berhati-hati berikutan risiko jalan licin dan bencana susulan. Isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama penyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Wakil kumpulan politik yang bertelagah di Libya menandatangani perjanjian disokong Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, bagi membuka laluan kepada pilihan raya nasional yang tertangguh sejak 2021. Perjanjian itu dicapai melalui rundingan di Rome dan Tunis termasuk cadangan persekutuan semula Suruhanjaya Pilihan Raya Nasional Tertinggi. PBB menyambut baik perjanjian itu namun menggesa kedua-dua pihak mengambil tindakan konkret. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. FPA menggesa pihak berkuasa Israel mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab serta menjamin keselamatan wartawan Barat. Museum Al-Quran di wilayah kebudayaan Hira, Mekah mempamerkan helaian manuskrip Al-Quran dari abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masihi. Helaian itu mengandungi sebahagian surah Maryam, ditulis di atas kulit menggunakan dakwat merah tanpa tanda vokal dan titik diakritik, mencerminkan kaedah penulisan Al-Quran pada peringkat awal Islam. Pameran itu turut memberi peluang kepada pengunjung memahami sejarah dan perkembangan penulisan serta pemeliharaan manuskrip skrip Al-Quran. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davis sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Bumo menjaringkan gol ketiga United, manakala Tuba Abmum menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Jom borak setiap Isnin di Sibu FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani buat pendengar Jom Borak menerusi ekspresi 9.12 pada pagi tok. Hari tok kita nak kupas satu topik yang sangat penting, dekat dengan hati kita dan melibatkan pelindung masa depan negara, iaitu anak-anak kita. Kadang-kadang apabila berlaku musibah atau jenayah seksual terhadap kanak-kanak, mangsa dan keluarga bukan jat trauma dari segi emosi, malah buntu untuk berhadapan dengan proses mahkamah yang panjang dan menakutkan. Hari tok kita bertuah kerana membawa tetamu khas ke Konti, iaitu Encik Fiz Carol Jemut Anak Joshua, pegawai daripada Jabatan Bantuan Guaman Cawangan Sibu. Selamat pagi dan selamat datang ke RTM.
1: Selamat pagi DJ Sas dan selamat pagi kepada semua pendengar RTM. Terima kasih kerana sudi mengundang kami untuk berkongsi maklumat hari ini.
0: Sama-sama. Baik, Encik Fiz Carol, sebelum kita masuk lebih dalam tentang topik pendamping guaman, boleh sih kita kongsikan sedikit apa sebenarnya peranan utama Jabatan Bantuan Guaman ini dalam masyarakat kita?
1: Tentu sekali, Syaz. Jabatan Bantuan Guaman atau JBG adalah sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan sejak 1970 dan dahulu dikenali sebagai Biro Bantuan Guaman. Peranan utama kami adalah menyediakan akses kepada keadilan melalui pemberian khidmat bantuan guaman. Secara kasarnya, khidmat kami merangkumi khidmat nasihat guaman, bantuan guaman bagi kes sivil, syariah dan jenayah, khidmat pengantaraan serta khidmat pendamping guaman. Penting untuk pendengar tahu, khidmat bantuan guaman di bawah Akta Bantuan Guaman 1971, Akta 26 ini ditawarkan khusus untuk warga negara Malaysia sahaja. Pindaan kepada akta ini pada tahun 2017 juga telah mewujudkan khidmat pendamping guaman khusus untuk mengesahkan anak-anak jenayah seksual.
0: Wah, maknanya Jabatan Bantuan Guaman ini memang talian hayat lah ya, Encik Fiz Carol. Undang-undang buat rakyat Malaysia. Encik Fiz Carol, ada sebut tentang pendamping guaman tadi, dan ini istilah yang mungkin agak asing bagi setengah pendengar. Boleh terangkan secara mudah apa sebenarnya khidmat ini?
1: Satu soalan yang sangat baik, Syaz. Khidmat pendamping guaman ialah khidmat khusus di bawah Akta Bantuan Guaman yang diberikan kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun yang menjadi mangsa kesalahan jenayah seksual. Khidmat ini diwujudkan melalui pindaan akta pada tahun 2017 untuk memastikan mangsa kanak-kanak diberi perhatian dan perlindungan yang lebih menyeluruh sepanjang proses keadilan. Jadi khidmat ini bertujuan untuk mendampingi kanak-kanak yang ini sepanjang proses di mahkamah supaya mereka tidak berasa keseorangan atau trauma. Pendamping guaman ini juga terdiri daripada pegawai undang-undang JBG ataupun peguam panel yang dilantik oleh ketua pengarah bantuan guaman.
0: Oh, maksudnya peguam atau pegawai undang-undang ini akan menjadi teman atau pelindung hak kanak-kanak itu di mahkamah. Sungguh mulia tugas ini. Saya percaya khidmat ini bukan sahaja melindungi hak kanak-kanak, malah mencerminkan keprihatinan sistem keadilan negara dalam memastikan kebajikan dan kesejahteraan mereka sentiasa diutamakan. Baik, boleh Encik Fiz Carol jelaskan siapakah yang betul-betul layak untuk mendapatkan khidmat ini?
1: Baiklah Syaz, tiga syarat kelayakan utama di bawah undang-undang dan dasar JBG adalah yang pertama, mangsa mestilah seorang kanak-kanak di bawah umur 18 tahun yang menjadi mangsa kesalahan jenayah seksual. Kedua adalah kanak-kanak tersebut mestilah seorang warga negara Malaysia. Dan yang ketiga, mangsa mestilah masih seorang kanak-kanak semasa prosiding mahkamah dimulakan. Antara kesalahan seksual yang dimasukkan termasuklah pornografi kanak-kanak, amang seksual, rogol atau apa-apa kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang diperuntukkan dalam undang-undang bertulis. Ini termasuk kesalahan di bawah kanun keseksaan dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017.
0: Faham. Jadi apabila kes ini dibawa ke mahkamah, apa sebenarnya yang boleh dibuat oleh pendamping guaman ini untuk membantu mangsa? Adakah mereka sekadar berdiri di sebelah mangsa saja ke macam mana?
1: Sama sekali tidak, Syaz. Peranan kami sangat aktif dan menyeluruh, bermula dari sebelum, semasa, sehinggalah pembicaraan selesai. Saya jelaskan di sini ya. Sebelum pembicaraan, kami akan membina hubungan baik ataupun apa ni, rapport dengan kanak-kanak itu. JBG lazimnya akan mengatur sesi lawatan mahkamah beberapa minggu sebelum bicara, supaya anak-anak ini biasa dengan suasana bilik bicara dan tidak berasa takut. Kami juga akan menerangkan kemudahan perlindungan trauma yang ada, seperti memberi keterangan dari bilik saksi khas kanak-kanak secara rekaman video atau persidangan video, video conferencing. Jadi anak-anak ini tidak perlu berhadapan muka dengan pelaku di dalam mahkamah. Dan seterusnya, semasa pembicaraan, pendamping guaman akan duduk berhampiran dengan Timbalan Pendakwa Raya, TPR, sebagai teman undang-undang kepada mangsa. Namun jika peguam bela pelaku bertanyakan soalan-soalan pemeriksaan balas yang agresif, mengancam atau tidak relevan yang boleh memudaratkan emosi mangsa, pendamping guaman boleh dengan kebenaran mahkamah mengemukakan bantahan atau menyuarakan kebimbangan di hadapan hakim demi melindungi mangsa. Dengan kebenaran mahkamah juga, kami boleh bercakap bagi pihak mangsa sekiranya perlu. Contohnya, untuk menyampaikan kebimbangan atau keperluan khas kanak-kanak tersebut. Penting untuk difahami bahawa peranan pendamping guaman bukan untuk menggantikan tugas TPR, tetapi untuk melengkapkan usaha pendakwaan dengan memberi fokus khusus kepada bajikan dan hak kanak-kanak di mahkamah. Dan yang terakhir, selepas keputusan ataupun peringkat menjatuhkan hukuman, sekiranya pelaku mengaku bersalah atau didapati bersalah, kami akan membantu menyediakan dan dengan keizinan mahkamah membacakan pernyataan impak mangsa, Victim Impact Statement. Melalui pernyataan ini, mahkamah akan diberi gambaran jelas tentang kesan trauma fizikal, emosional

0: ya, satu perintah pembahasan atau pemulihan yang sesuai dibuat untuk mangsa.
1: Dengar penjelasan Cik Fitzgerald pun saya dah rasa lega. Memang perlindungan yang sangat komprehensif diberikan untuk memelihara emosi dan juga mental saksi untuk kanak-kanak kita tok. Mereka si digertak ataupun dipaksa untuk memberi ketenangan. Seterusnya Cik Fitzgerald, bila kita kelakar mengenai tindakan mahkamah dan hikmat guaman profesional, persepsi orang awam selalunya mesti fikir duit kena tebal, kos peguam beribu-ribu ringgit. Jadi untuk khidmat pendamping guaman ini, berapa sebenarnya kos yang dikenakan oleh JBG ini?
0: Ini kabar gembira untuk semua pendengar. Kos pendaftaran untuk khidmat pendamping guaman di JBG hanyalah RM10 sahaja. Bagaimanapun, sumbangan tambahan mungkin diperlukan sekiranya penjaga didapati melepasi ujian kelayakan kewangan yang kami jalankan mengikut kadar yang ditetapkan oleh undang-undang. Tetapi apa yang paling utama, jangan jadikan faktor kewangan sebagai penghalang untuk melindungi hak anak-anak kita.
1: Betul.
0: Datang dahulu, jumpa kami dan biar kami nilai sama-sama.
1: Hanya RM10 sahaja. Sungguh luar biasa. Ini membuktikan kerajaan amat prihatin terhadap nasib rakyat kita. Jadi sekiranya ada mak bapa, penjaga atau siapa-siapa saja yang sedang berhadapan dengan situasi yang malang, gini cara untuk mereka memohon.
0: Okey, permohonan tu boleh dibuat pada bila-bila masa sahaja selepas laporan polis dibuat oleh ibu bapa, penjaga yang sah ataupun mangsa sendiri jika sudah cukup matang, atau pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM boleh hadir ke mana-mana cawangan JBG di seluruh Malaysia. Dokumen yang perlu dibawa semasa pendaftaran adalah laporan polis yang telah dibuat, salinan sijil kelahiran dan MyKid mangsa, salinan kad pengenalan ibu bapa atau penjaga, maklumat pekerjaan dan bukti pendapatan seperti slip gaji atau surat pengesahan pendapatan jika bekerja sendiri. Bagi penjaga yang merupakan pegawai JKM atau mereka yang tiada slip gaji, surat pengesahan pendapatan daripada majikan atau pengesahan pihak berkuasa tempatan seperti penghulu juga memadai mengikut amalan JBG.
1: Prosedurnya pun sangat jelas dan si rumit kata orang. Sebelum kita mengakhiri, mungkin Cik Fitzgerald boleh sentuh dikit je tentang aspek kerahsiaan. Ramai orang sebenarnya risau dengan identiti anak, sidaknya akan terdedah.
0: Itu kebimbangan yang sangat penting, Syaz. Saya ingin tekankan bahawa identiti kanak-kanak mangsa jenayah seksual dilindungi oleh inilah undang-undang. Media tidak dibenarkan mendedahkan nama atau butiran yang boleh membawa kepada pengenalpastian kanak-kanak tersebut. Dan prosiding mahkamah juga dijalankan dengan mengambil kira keselamatan serta kerahsiaan mangsa. Di pihak JBG pula, segala maklumat yang dikongsi dengan kami adalah sulit dan hanya diguna untuk tujuan membantu mangsa dalam proses undang-undang.
1: Baik, perkongsian yang banyak memberi manfaat buat kita semua, di mana boleh membuka mata semua pihak berkenaan dengan pemahaman kita, berkenaan dengan khidmat pendamping guaman bagi melindungi hak kanak-kanak. Baik, Encik Fitzgerald, sebagai penutup segmen Jom Borak kita untuk pagi tu, apakah pesanan akhir daripada Jabatan Bantuan Guaman atau JBG kepada masyarakat di luar non?
0: Okey, pesanan saya kepada semua ibu bapa, penjaga dan komuniti, anak-anak adalah amanah paling berharga. Sekiranya musibah jenayah seksual menimpa mereka, usah malu, usah buntu, ambil tindakan segera dengan buat laporan polis dan dapatkan bantuan. Hubungi kami di Jabatan Bantuan Guaman. Ataupun boleh layari laman web rasmi kami di www.jbg.gov.my untuk mencari cawangan JBG yang berhampiran dengan kawasan anda. Ingat, anda tidak bersendirian. JBG sedia membantu anda dan menjadi sayap pelindung untuk anak-anak kita.
1: Terima kasih Encik Fitzgerald daripada Jabatan Bantuan Guaman Cawangan Sibu. Terima kasih banyak-banyak Encik atas perkongsian yang cukup bermanfaat untuk pagi ini. Semoga penjelasan mengenai topik kita hari itu, iaitu saya pelindung kanak-kanak, memahami khidmat pendamping guaman dapat membuka mata kita semua tentang pentingnya melindungi hak, kebajikan dan kesejahteraan setiap kanak-kanak yang berhadapan dengan proses perundangan. Sama-sama kita jadi masyarakat yang prihatin, kata orang tak nak. Mungkin kita tahu ada kanak-kanak yang memerlukan bantuan atau perlindungan. Jangan berdiam diri, hulurkan bantuan melalui saluran yang betul, kerana setiap kanak-kanak kanak-kanak berhak membesar dalam persekitaran yang selamat, dilindungi dan disayangi. Terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami menerusi segmen Jom Borak Ekspresi 912 pada pagi tok. Pastikan anda kekal bersama dengan kami.

0: selepas ini untuk hiburan dan informasi yang menceriakan hari anda serta pelbagai pengisian menarik hanya di Sibu FM.
1: Borak setiap Isnin di Sibu FM. Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu.

Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka. Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

0: Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000, walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikir lah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.

Ayo kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Baik dia Facebook baru apa nama tu? Persahabatan kita lah. Baru berkelip dah FB tu. Siapa tu? Ali Malang. Selamat pagi DJ. Selamat Hari Kebangsaan. Mohon diputarkan lagu dari siapa tu? Lagu daripada Rem Jana katanya. Pulai ke Sarang. Okey, untuk hiburan semua yang bekerja hari tu lah DJ oh. Katanya di SK Nangga Macan. Minta dimainkan lagu Pulai ke Sarang daripada Rem Jana. Kena merindang pula security ke kerja saya tu DJ. Di SK Nangga Macan. Okey. Dan ada pesanan kepada anda yang mungkin mendengarkan Sibu FM dalam radio, dalam kereta sebenarnya. Memanglah pakai radio macam nak. Hati-hati dalam pemanduan anda di Lebuh Raya Pen Bonio. Mungkinlah jarak penglihatan kita tu tadi agak terbatas lah kata orang tu, disebabkan jerebu. Okay, jangan memandu terlalu laju. Inilah tahu tu nak ada kereta tiba-tibanya. Berhenti tepi jalan semua tadi ialah nasihat kita utamakan keselamatan ya, dan sentiasa peka terhadap apa nama tu syarat lalu lintas apa-apa lah yang ada di sekitar Lebuh Raya Pen Bonio kita.

0: Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.
1: Baiklah, kan pembakaran terbuka. Yalah, musim jerebu pada nama semua tu tidak. Apapun saya bagi, kita ucapkan kepada anda yang mungkin mendengarkan kita menerusi RTM Klik untuk hari itu. Terima kasih dan sudah pastinya untuk sambutan hari kebangsaan tu tadi. Okey, dah kita nanggar pada nama tu menerusi RTM Klik yang ke-69 untuk tahun 2026 ya. Baik, jam kita 11.48 minit pagi dan tepat jam 12 tengah hari nanti kita akan dengarkan berita dari YFM Kuching dan rakan penyampai dari YFM Sibuan akan bersama dengan rakan setugas, okay, DJ Yud kita ataupun DJ Lucia dalam menggelar tengah hari, okay, YFM Sibu. Dan The Sixth International Cyber Resilience Conference ataupun CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort di Selangor. Dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 pukul 3 petang Rabu masa yang kelak . Okey, dan mengakhiri info kita untuk hari itu. Dia tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu dan sudah berpisah. Selamat menyambut hari kebangsaan ke-69 tahun ya, untuk tahun 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bye-bye.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Ayo kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafan Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan. Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasa. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan dengan jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Pemerintah Malam.

Jalur Gemilang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, gayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira

raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bawa jalur ke Milang atau ke bendera Malaysia atau megak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang, mayoriti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia atau megak, bisik mandang ke 14 suriak, ti mayoriti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, berkerajaan persekutuan.

0: tapi itai ngigo pamakai lo abis mati sungai ti kanyai jalai digago titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyok sengawa ngenok nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal lelaki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai dudi hari.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Hotel Ngau Gaya Kediato. Fasiliti pengerai Sarawak bersedia napik kes berkawal ngau sebun asap di majak nambah. Namah ke hasil belanja kena nyerurek sekolah daripada uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur ngau nyungkat ekonomi menua tau. Yang nak kami nabur ke berita Riwai FM, beritanya ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alinda Swil. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1.9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan yang mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai menuatu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Tan Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Pendatai Dato' Patinggi Haji Abdul Tan Mahmud yau bininya di Kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinyadi ke basa nyaga bala ketuai menuatu. Ia udahnya menjadi palan sivik kebaru di Kapit. Dalam tahunnya Kapit udah dipilih jadi palan oleh ngintu hari kebangsaan Tikas Menua Sarawak yang dipertuan negeri Sarawak Tun Ahmad Zaidi Idrus ngau bini yang megak sama ngau mata ke pengerami baris hari kebangsaan ti diatur bak padang menua Kapit. Pengerami itu ukai sebina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat ti sama bergempung ngau bala ketuai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sarito ianya agi gebur-gebur bubun aji. Agi gebur-gebur bubun aji. Roti jaku dalam agi gebur-gebur bubun aji ianya apin tuai runding. Contoh ayat, tudah nduan setangkainya gamal ajak ke tebedak besai. Tak ngagi gebur-gebur bubun aji. Agi ngau balan biak belangkau debaruh rumah. Nya nakak jaku dalam sarito ianya agi gebur-gebur bubun aji.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.